0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Donvoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emifaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bambari, Pudon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Mungambamba alingawe mea kwa imasango. Chris kwa Jordan badengu mbibarala.
14: Ibarala mingi Christiane Demango ibarazu kwe. Asa la songo akotonga sawe si pialu pendi ya bagi kita nchingu sa kishano ba sina ushuti sina ngusa kishano ba sina nyambi tonga so ti sina la so ginza okay la sikoto tibi afrika wa we ikitende na ndumi na zingonga cha sango so na kwata tibi abirati ki gumba ndo kwa gumba sapat ne ti la kingu ati kodro si ya kotite ne ya bemendo na ndo ti pialu provir mi tambla ti kusala ki na ti kwata na ndimbi so ngana li tia sango ni na pokuti anze myombi so sala ki na wati dada pepe ambine wa be afrika so ki na ti ambine wa vakaso ki na ti kuminti pimbo sa ki wa rawa ikimabivecha na acha sangoso sango cha wangu kapa balise na miombe ti championnat d'Afrique des Nations soit batine ti ndembo ti ndo ti kamba ake biri na ati kujun ndembo ti awa bi Afrika si ala ti na dawa ti Rwanda 3-7-0. Ngwako na peko ti pikango patara ti gi coffre ndali ti PND ti ngusa kuse na ndoni balusi na nosho ti sina balusi na ndoni miombe Chris wa Jordan badengbe ti ndembe so ina kitonga na yinja ayeke ngbini na nze ti mvuka ngusa kishano balusi na ukutonga so zikoro ti bi Afrika ya fatene ala so ti maboko na lo ayekuta ti tene amunkinza so asi ngunda ngusa ki oku ti nyinza so yeke tambaa koro ti bi Afrika ti tene mu maboko na pialu PND na ti koro ti bi Afrika ngwako na pokoni ye nyen si abagi gi sango ti merci a Steve mbeti singa
15: tene ti leke rongo ligi tene ti wati dada dengo yaka manango mbe ti nga na tene ti seni na wango kusala aki kuta tene so si yeke na ti pialo ti PND ngusa kuse baluse na ndöni usio ngusa kuse baluse na ndöni miombi ti tene l'état amu maboko si apialo so ayeke na ya ni abagi gi lo za be na ndö ti amosoro ti lo nga na ndö ti ala so si ayeke mu maboko na lo na lege ti koforo ngo ti nyinza so kue si l'état ayeke ku ti sara na kusala na ti pialo so asara ngunda ngusa ke mbramba tongaso so ti nyinza so yeke tambla na kodro ti be afrika na ndege ti Casablanca awa mungo maboko afaso ala yeke nduru ti maboko na kodro ti be afrika ngungo ti nyinza kuâ sara ngunda ngusa ke oku na ndöni ngbangba oko tongaso si ala faso ala yeke mondi na kodro ti be afrika ngwako na pekoni laso hinga pepe wala amungo yanga so abagi gi awe si apialo so si azo na ti PND so akuma ti sara na kusala awe ye oko na le ti lando ndokua ti PNUD ana ti mi tondo ti lo lo faso ngungo ti amolenge ti kodro ti be afrika mingi tongaso ayeke na ya ti here na gbata ti bongi nga na kete kodro ngiri ti akungbangba lakue titene na gue na nduzu ye so asewa ayeke na ya ti kpale mingi mbeni kpaleni oko angbanga laso tënë ti wango wati dada ndokua ti PNUD afa tene tongana mo mu asewa gba lako tongaso gi miombe na poponi si ayeke na wati dada kpale ti wango zo ni ngu ti yongo angbâ lakue titene na ndö ti amolenge ti kodro na lege ti maengo na lege ti économie ndokua ti banque africaine de développement afa so ba na lege ti PIB ti kodro ti be afrika na ngusa kuse balusa na ndöni usio asara 5,2% ti déficit budgétaire andaka na ngusa kuse balusa na ndöni oku akiri na 3,5% ti amolenge ti kodro laso ala ye si angunda ngu kue so si afani na mbege ti Casablanca aga nzoni tënë ti lege tënë ti wango wati dada tënë ti nzoni ngu ti yongo tënë ti manango mbeti nga tënë ti ando ti mungo tonga wala tënë ti wango kusala ngwako na peko ti Casablanca laso e lingbi titene gi tënë na lege ti anginza so si afani kapepe laso amolenge ti kodro aye si aga na nzoni na ya ti fini ti ala ti lako oko
14: singila mingi na ala marcia steve mbeti singa tënë ti asango so
13: sango ni ague na mbege ti berberati so ayeke li kodro ti mombere kade ye ndo so kâ si gbene gbia so abando na ndö ti lekerengo ya ti kodro ague ti ba peko ti akusala so si pialo provir asara
14: sara tene e yeke masango na lingbi na yanga ti ala omer songemo
16: akina tango chitambela chikwa na bata chi berberati si beledbia chi urbanisme asan buba amu langu use chi kota chimbingo tere chi pikango pataga na ndoku sala oko oko koiso pia le proville asara na bata chi berberati asan buba makunzi nando tambela so a unda akota atondo use chitene alindi mulege chi bien solani asaga kozo.
17: Vous avez constaté avec nous, il y a des ponts qui sont cassés.
18: Alors, par les gars, quand on a soi bas, tu es à Bagbara, tu es à Légué, à Iniko à Bouba, et qui mouillent à la sauce, et tu es à Kouani, et on a un peu de temps. Si il y a un groupe, il y a ceux qui sont à Kiwarangotere, à Pekuringa, et qui Zayanga, à Kundu, soit qui gay, tu es à la Sarakona, qui est gouverneur. Un gouverneur qui est Bemendo, à Pekutayanaso, et qui est
17: sous l'autorité du gouverneur, et le gouverneur va rendre compte.
16: A Kenango, et qui patara soci, à Mengechi, Batachi, Berberati, à Fanagigi, Polele, à Kota, à Ereso, à Kenayati, Kusalati, Pialo Provin, Okotala, Fred, Hercule, Mbeti, à Sakatene, da
19: Pialoso, on a débuté une société à Falo, la communauté, à Njunaya, Kenayani Mingi, Tenetensi, Lekerangoyati, ville, à 5 km, centre-ville, Guna Baturu, Baturu, jusqu'à Wapo, Aza, Goudron, à Kangadou, à Kelekerapon, à Marché, quoi, Dati, Lekereni, à Onafe, Yenilan, à Debuni, à Kevinzuni, à Tenena, et Pikamaboko. Mais jusqu'à là, so tenait dans ce marché à clair après.
16: N'ambage type à l'oproville, Jean Toudou, so aïke, cordante au pialo proville, à Kena Kurugo, Polele, à Tenekoso, à Bina, Litala,
20: à la Ingatena Beberati, Kena Kota du Miambeso, Nagbungo Liti, Awa Kode Kwasosi, Asuna Imbeti, Ginzaso, Immunity Sana, Kusana, Nalatene, il faut Waha, 19 millions de dollars. Donc en ce moment, proville a gagné 10 millions de dollars. Donc, maintenant, il est bouli. So, voilà, c'est à quelle priorité. Tu es les stars, ni consonni, tu es à l'imbé dans Ginzaniso.
16: Les gosso à Londo, à Faso, n'a légué, tu tenais, tu mini mini, gana tenais, zabe zabe, à qui a zoni si, à Tenginzani, au même changement, bébé, à tu tenais, d'affronon, de Keluka.
21: Nandota Sangosso, Nangota Sangosso, à qui m'a des gens tout doucement, qui n'a pas de pierre, l'eau, prouver ton managénétier. Bine gati seni nga na sandugu ti dunia mobimba saki guli na nembe so ti batonga na ye ala lingbi ti gimbine fini pialo na peko ti pialo soa irina tene seni plus
22: atene kri saki biri shi ala guli na gata ti bongi ti tene ala sigi na fini pialo so sango ti askite bonheur kolenge
23: kojoni na zingo yanga ti kapaso

0: que mandat il a eu il est gagné tenir ça la fini projet soit avec même encore on t'y cause d'habitude so il va sonner mais aïe so quoi à qui soit mon aïdara on est fini d'ara c'est ça quoi
1: fini puis alors so irini c'est n'inga na sarango kusala à qui tonani n'angoso et kega à qui mbungushi tenir mon pekotia kusala t'y c'est ni plus ton on a si le unzi ou un gars Pierre Somsé
0: fini projet t'y soit kega à qui projet so à gana beni fini bangondo à qui c'est ni au quoi à qui Museni titene agato na beni gereti kwati maingo kodro seni ya egitena mugitunga pe seni akenga usi ndoso azwa kwara kwa
1: ndachi kusala so akimbungu titene abile na ndoti ya kusala so si seni plus asara we si afini so alingu titene azani ndal chinzoni duchi chi seni na achi kodro tibi Afrika
2: akifali astri do mwena kuli ni ando da fonda kilu kwa sango cha wangu huu ndimbo tigere akikina pokutipe kwa mite sosia ndimbo tenti zingomba tisuli kila kwa nga so akina ndoti le lando chidanga ngana gwatanika ki tondani yeti fanala andi mbuse ki bagili na ngunga use FC Kaloka ki timi na FC Sipa sina mungo shu tupugulwe kwa mbite eno slama ki timi chilo na maskara suka tel na gwata chibu mbari ya ki play off suwa kasi ya ngwala kwa chisina tambula ala ngo tani biri Fatima chibu mbari si ya da kinda olympic yale malungu utana oko ngana na pukujube kwa mbite suande total futi nda sima ki timi ande na nouvelle generation chuko angu si na terani tongasu olympic yale chigrimaria ki timi na uziti ipi nyembo tigera na kodo wanditi tenungunzi na niya eki haku julango tenanti league Europa si eki tonati na bisu na ngunga miambichila kuyasi milo na ketimi na Benfica ende ole ka ketimi na Olympique Lyonnaise na eki guzi tenatimi na Stungas nga na tereni Bayer Liverpool na ketimi chulo na Selje Sawa sanguti ikiri singila na sawa dufu posti yamani berchi zisen amazoda kusala kenala
3: singila mingi na lakriswa shadani badengbe fadi wawarani na ngonga gomba ya tesa nuwa sango kuzuni kiti umotere na amba kisi Stefan Jan Bukulandwa masinawe ikiri tesi mozoko a kapacha tukwa fadiso

0: tohalaki ma e egro ndala mingi na ndo da fond de kiloka angwe timangwa kwa singa limbi akwa singa so waketente tine neti ndia tia zu tipika patarashi tene azo wa inga leke tibungo na ngbanga ti wa hakirengo tene na a limbi si a sarangwa ngbanga ti beta la wala justice privé adushi da pepe tente so masomo sara nipwe ngbanga a limbi si tina ndo timonga si tongana ambina yeso abina neti ndia tia na sisi wala ambina yeso akene yati ndia tia la wala ki tora tia la la ala tongana wabe afrika a limbi si sara tongana yeti tena wa hakirengo tene a kodina ki daso a wagbunga koko aga ki pika patara ki fana ye me pika wang patara ti la soni akirna i na bata tibi afrika mbombre na mobay na yati basi kutoka na pukosi meni tamblazo kusala susi wago singa ti ekris roi jordan badinga sara na ti bata soka ima we ikiriza unda ti na geneti wagbunga koko timoli ya koko na baro de centre afrika si tene lo kiritene na ye
1: na pokoti akwali susi akbata ti kodoti bi afrika warani so na poponi bata ti mobay awa bi afrika so ikina ti gbatani aunda giti tene awa dingo ngbanga aga dingo ngana ndu chakwali susi ala warani yako na leti lando aeni aeke ti londe gbati awa bi afrika so ikina ti gbata ti mobay ingana la so ikina gbata so ikina tereni gongo na dafango ngbanga angbala ko kwali tene ti ala yesu apika beti isaac nzoba so lo fatene sango kusala ti ala susi atukwala giti tene sa kusala tene ti dingo ngbanga aeke na ligi ni pepe
2: atomo tribunal ti adasa napa me mobay e fangbanga des fois qu'il a gbeta en gare na menaye dans magistrat il a vrai local ça la parang bati travailler na en cette affaire sociale même dati kanga tonso adasana pa a maintenir gaz au commissariat
1: ti Suleiman asinga na moso ki wakango iti batati mobay lo fatene so si dati de ngbanga ki gada pepe nga dati kanga zo ki dapepe asaka si bale ti duti amana uzu
3: teneti dati kanga sa ki dapeso ni la sara si laso azo mingi akpenne ngotambata la pa ngbati amuma wala mona gendarmerie quelque temps a libéré moi parce que gendarmerie azazoka ndonasi maintenant a libéré zone le long de calo galo tamater kanial ni gaoso
1: na unzi ngoti nzeti lengwa salo ndoti on ungoti azo tikanga asinduku na balako tonga susi akpe na commissariat susi azalada teneti susi dakanga kinati batani pepe ti narcisse la vous embrouille fatene avec mini susi abimbeto mingi na beti awa be afrika so ekigi
4: a mozo azana na la police mais la police a kona pe asala si azu akeda maison d'arrêt à batazu dans la pita maîtriser la paix à la kpe kona kanga et mbala sa kpe na kanga so akamena susi ala sale tinga ngwa teja wali akpo ambatana na zeme afala anzie tiazu asala mena shoni mingi tambi unda mingi na gouvernement tene abile tu le tenin a gasi a lekere na gendarmerie a lekere dati fangmanga a lekere maison d'arrêt
1: na dawati akwaliso maître Désiré Alphonse Tepa ou soit qui grichon chef soit qui ça kusala na terre kuta da fangmanga ti mobay a fatene a kusala ngbala ko tina bagi kiti tenin a lekeme fini dati kanga na ti batani
5: oui isara de mon na aita ti ti miska na ala ida droit de l'homme aida ti tenin aga abatene ti maison d'arrêt na ambichini ko kina bi na biro gisu ti tenin a leke maison d'arrêt na likinga aussi tribunal si alimi mulege na iti tene isar kusara nzoni
1: beni kwa leninga susi awa be afrika soki na gwada tumubai ki tente na nduni aiki susi awa kungo kuku aiki na ati kubata ni pepe na ligi tia sangusi wa wana tere chala la fatene ambine adengo manga aiki bagi gi na ngoi susi awa kungo kuku aiki da pepe kriswa jordan badengbe mbine na gwada tumubai tere ti dafono no ndeke luka
6: tout ensemble
0: singela mingi na la kreswa jordan badengbe tenti sango susi ala balani na mini tambazo kusala na mobay kasi zana e si wakapasa ti dushi na ni tenema ekiri na tere ti wagbongo koko ti malien koko ngo wagbongo koko na baro de centrafrique e bara la wagbongo koko ayeke poko ti mini sango ti wago singa ti na mini tambazo kusala na mobay si lo fa na e polele na ti sango so ala kue alondo ti ma na agene so na ya ni si aten tënë so awa fango ngbanga wala a avoka ayeke ka pe maison d'arrêt da ti kanga ayeke dape aza zo so si ajuge ala fangbanga ti ala gi na gbi ti keke na gbi ti ada gi torso azala na cellule ti commissariat ala yeke kpe ala yeke kpe gi torso asara si na gonda ni akpale ti seduti ago na uzu aviol alongongo na akete amoni ni na ngangu ahundo ni si atene ti avbg asarango ti angangu na tere ti awali ago na uzu mingi na ngbata ti mobay ndali ti amara ti akpale torso ala tene
7: liberté mû na mu singila ami mû singila na aita ti skua duti lakue ti ma e na ya ti kua singa alo tënë so si mu londo laso na ndapre so ti sara tënë ayeke kota tënë mingi parce que tongana e sara tënë so ayeke tongana e yi bitene na ndö ti etat Pasambe na tenzo itenzo wa kaita tisi mungu tikodro sango titeta la siasa sifoni mingi kilundu gitene abai tonso nja abitena nduni tonso tonso anda tenzo alundu giso ake abitene kuzo kona nduti eta amba asa teti govorma tene ifwa unda na govorma sa tonso sa tonso alo tenzo ake iluti gita tene fama ngana nduti eta pe epi eta iko abai eta ayam nungu tikodro me eta abai surtout atene autorité centrale ça tete gouvernement ça tete administration donc akite et puis akekozo ko tenti mosoro mosoro ti trésor public tenti ginda tete na le Canada ti kanga ale kenan du souci à centre de détention dati kanga to sumbi teneso ale kenan place fangumanga leke amunga nguna la police amunga nguna aba fangumanga azile gina avocat tene la gwa tenanga ti tena tene mosomo sa soni biani tenti njagi tenti ti ape tete mjagi tenso si ya itati ya wabadalezo akedutikika na kota na assemblée nationale katenala ala sorgian jani gingati nzarani ape ifo ke na legiti mja tonga na code penal mja sosia patenti abatenti fango mbangati kanga nando tazwa keda tene code procedure keda so ifo asara kusala nani alinati gigitazo na lako oko siina gata tenebiani ba akin mbangaso aunda na hii pitete ni itenegila safari mingi iinga awa ya pasiti yere na koroti iinga ke koroti akba pasi mosoro akidape kofora akidape yusu amula ningia na hii mingi atisu si bendo gigia kigia ke muma boko otitene fani mingi tona muguna mibi gojuska na birao gojuska na ndile fani mba minyuska azagi don de la minuska minuska la saso minuska le kedati kanga minuska le kedati fangombanga minuska le kezo anda laso iba minuska gilegiti tene agilega kire tiloawe aswa ke kuta tene mingia alo tene swa itatimba ke unda geso itatimi berti minga pe wal mwambi tene bimbri danye me ake tatene biani ake kusala ti kodro sotu kusala ti govorma ake kusala ti minister ti justice nduka sa vale ke ti fangombanga ti tene le keregere ta yini amunga nguna nduka ti kusala ni tena sare ni biani su ikiape me ake dape su
0: tene tisu a viola ale wangona ke tamu ningi kui aguna uzi zo atensi vibiche sango tinga muna teracha wali na teracha zo agumuna uzu mingi atensi akwale cha seduti ayina gugina uzu ademangbala kwe bo susi akwale ni kwe aganga toso na mbakechi yongobia wala mbakechi yoeta tensi adati kanga so amakacha akwale toso lena lena ni alimbichi sa atonga na ye
7: alo donk tikozo kwe ifo iinga itatene ipiti biti tene tene eta awara teneng batiso leke dati kanga non so akidape beni tena guna itana banga akidape sunso ifo ikufa tena munda bime ifo itena na itati kodro ya chaita usu ya chaita beni yende ti sarangune adape tona beni kodro si la polisi akidape gendarmerie akidape procureur akidape juge akidape so itatimbi ba ragatungana ikinayati republika ankora pe eta kidape azu asargeti betala e donc sonso akigina njoni betiti ababa na mama amengeti korete nala lekere alam lekere ala organize ala mangbi ala mwaboko na makunzi ti quartier mwaboko na asengia autorite tatene agilege asate fani minga ga autodefense aga autodefense aga tatene ala alambena alambena bapata kodrotala alambena kina sirina yati kodrotala et donc aga tono organisation citoyenne parce que eta akedape momeno akitatene na yati sarangwa yeniso il faudrait pas que arbitre akedape itati biberti parce que na yati eta le kre amu nganguti tatene tono mozumosa shoni njana keda akesara mukikirape ake kusarati nanguna mukikirape bani lasi kusarati procureur kusarati la police kusarati gendarmerie na kusarati wafangomanga bani la aketa legisusi eta de droit eta demokratike sa sateniso republike dati tene a tamblo atonso metona yena adapeso itatimi berti atena tene necessite na pa de loi on peut tena zangangi mbatiso policia la police akedape gendarmerie akedape azagiazo asaiti becha la pe il faudrait que population na sengaz du kodras fara en sorte que yeniso au moins binga pe il y en a petit sara petit bouzoni a peut-être à moi la gona na meni kodro souci nduru sosi police akeda agilege na petiza zuni senga pe forêt que agilege peut-être agbola zuna agbola amuzo se vota peut-être agilege a bilandoti moto agonala par exemple winga pe mobile so nandola si nanduru peut-être na linda o tona zuna sa ton si forêt que chef de quartier agilege amuzo agilege azama boko nanduti lo a botolo abilandoti ati nanduti beni moto azu se vota tante lo hein na iti na peut-être na agbelo bengo minga pe akanga zuni na kamba abilandoti moto agirega gonala linda uti ante na gwa bilo kana azu so ake lingute na famba nga gi marati asu le soton sola pe tante na a aider simbeto agboazu metono zo asara suni hein a tenso mo ketene so a pale so mo ke sa tenso tongana zuni asa si asara yoko na la pe kambe na kota zuni deti kodola adutiso prefera adutiso peut-être so prefera adutiso na so ala so koso normalement ala kwa ke la gawo peji tona a police na da peso il faudrait que la warambeni so so soit que sans que igunayati arbitre so que igunayati tingangu tene façon a ga tonga na tonto tene la jungle a gaiti tene wara ikinayati kota ngunda so njia ke da peso di petit tene sikape mais a kota zikodro alundu na prefe a su prefe na a kota fonksioner ti ati kodro ala su si njamu na langangu su ala pite na gilege ala matere ale ke sarasi sarango iti terita mga ti kodro ala kwe kamem njia me a pite za gia su asa geti beta la e pi na binala binala tene ti tene pa su mungu molango na wali tontu betu mwaye tenti non a pite sa tonsa pe tatu mi berti ala pensu mi pite ne su la
0: pite na amina ngobonga legita tongo ambela wa legita mina a ONG ya sara sensibilizasyon na akoli tenti ya katia violi na a VBG ni pite lagba pite pase me tonsa pe kwekba
7: na so ke kusala su yana kendende tati mi berti tatene dani tonga na timbeni kodrosi tenta pale tia ta a itingangu itingangu na ndota wali itia nzi ya nyeso soni sarango ti teta mnenge kora kida tatene dani azilege na a ONG azilege na association azilege na ambenando kwa tiko dokso si ala kwa tala tantene ala zi ala muwango akeda tatene biani me tonga ina pasa osu tatmi berti tonga ina siya osu tonga nambeni nenge tiko dura gwesi logolo saiti ngangu na tete mbati lo so ake wali ke kwa ta ONG ankora pe tatmi berti ake kwati wango ankora pe njia tene tonmo sa tonso we ifo ke ngangu ti njia ati na ndoti mo obani ati na ndoti mo epui a mumo a za mgona mo na gbele ti nganga agona mo na gbele ti afa mo nganga na ndoti mo aza mo na tati kanga mo ambeni mo balege ti yesu mo sara mo futa pukoni na lege ti yesu aye na tene kanga me tongana tati kanga da peso so ake kwati awonja pe ti sara so ape ita ti mbi peut-être ala pe sara me estce mo ke sur ke zo so ayeke na nzala ti sara soni tonga amu na lo wango gisenge wango tonzo so ayeke deja lo ga ti lo ti ndia o ti lo gi ndi la lo ke lo ti tene tene lo wara ye ti lo wara ndu na peko gi ti ndi so ata amu mo lo wango so gisenge wango so lo ke ma mo ande ita ti mi ber ti ayeke ngangu ni la mbi tene c'est vrai awanja peti sara kusala ti ala association sara kusala ti ala ti atene ala sara akua singa mu wango na azo me tënë ti tene tene chaîne pénale so asa tene so ti alondo na la police asi na procureur asi na juge d'instruction agona dati na gbanga afangmanga e puis na peko ti fangmanga aza azo na dati kanga asara kusala ti lo abata ala kangbi ala atene ala purge peine na osi ala sigi so tënë ti chaîne pénale so ayeke mbeni so ayeke atene atene ayeke mbeni pouvoir républicain ayeke souveraineté ayeke so amu ngangu na eta tongana eta ayeke na ngangu ti atene lo sara si nzia ga ti atene ape so andaa ke eta ankora ape eta ti mbi berti
0: ga tongana mbeni tongo mbela yeke da wala mbeni tene ti be mbeni tene so ago be ti ala tënë ti kpale so asi na gbata ti mobile si na gonda ni atene ti viol atene ti avbg atene ti asedu ti ago na wozo ka so alingbi duti so
7: eta ti mbi ga ti mbi hinga mbi tene na mobile asoro awafangmanga tongana aprocureur amagistrat so président de la république so tribunal na mobile azo ni ayeke da bon il faudrait que azuni akiri au moins kue asara kusala tënë ti kusala so tene amu policier anye so ta tënë biani ala peut ti duti ka mais il faudrait que au moins aorganise même lani e ba na bangigi aita ti mbi berti e ba ocrda ambegeta katezoka na platozo oserbe amudati sengedati azuti langola si agafaso nduti la police a besoin qu'il forcément ait un état si état le que côté de commissariat ou bien ton aya onoti kodro préfère petite na badati benizo soci a parti tantene agatona na la police agatona commissariat agatona gendarmerie préfère muyanga munia tona poli a police que datona commissariat que dazo ayinda so même ilega que dazo a moi ma police ma caraso a mute na la aide hein
0: police municipale
7: ah municipale aide tantene ala aide comme un bénin policier ou commissaire à douti tantenne ala aide tena sécurité car il faudrait que yeni koe akoukou tantenne gi etaka na bangi ministre ti sécurité il faut que itaga leke kota donc tona yina ondoni akarazoni na yati kodro na yati mbini gbataso il faudrait quand même lui penser que akota zouti kodro a préfet a sous-préfet a commanda ti kodro nzo ala ke akota zo a directeur général so il faut qu'ala la sara bombe ni ati kodro ala wara solution bati tenetia marta sarangoti teta zouton so iduti ki tetene banda itaga leke datikanga si banda itaga leke commissaire si banda itaga leke brigade banda non ton so iduti ki ton so so yena petit guandu so pe a petit marcha petit liberti
0: zingila mingina la wagbongo koko na bagote centrafrique ala kitimole ya kokongo ala ganango kwe ala kiarte na e singila mingi na zo sako kapa na yina yani na gwatati mobaika pale angbanga ngo si adema angbala kwe a bibe angbala kuti sigi a proposition ni misigi ya magi na mbake itene awakakire ngo tene iyo chitene a kai pale susi a tenzi pale ti lagongo na akitamu ninge akibuna uzu a tenzi esakango isi ngangu na teresa walika violence conjugale avbg aguna uzumingi na pale sisi dutiso pale lemusikia na poko singa na zusa kokapa na yena yani na yatala nguso wala yinga soki gya ikitimiti la koe na ndo da france so gina ati kwa singa so

0: Kinangela kwati wala gina biko tana ngbango shot pe kwati biko mbite apokotan doa sangwando da fawon de kiloka la soki na biko tala ngo bala konandoni umene chinti ati vukangu sa kuse belu sa nono umene ton seke ton aso la kwe kisare ke muna la amena mozoko so seke leke gerenge ge ton aso seke vunga amena sangu so si ke nandoti ya mozoko ndende ngana wapika kwa mozoko na osi nati use kapa ke wapasati ma legoti ya geneti so sa ke andoti meza ti ge ikina wali use koli oko deja mitrayi na ala we ala so siya sa njara ti tene ala kwa aga koka panayani ke wala kwa terege na mercredi na 10h tu magera ti ngombi so si agati ina we sala wapasata ako kapa nati kwa singa nouveau talent so la kwa ke ronton so magama mo fa bia ti beti mo simoke epekoni polile to so si na pekolande a wa bia afrika wa rapasa ti tapi ka singa 72 29 52 72 75 93 33 33 la ti whatsapp plus 236 70 08 29 58 timbi ayek martine wo de lo so sa se a ke bay nan dodban interetin de meso iretu la ke uk florentin nam ke se Jérémy Amine India qui n'a d'outil à Bakunka Tosso, quoi singa tala à Kiki Fafadiso.
1: Nouveau talent à la gare et bien naïf.
0: Tonga société na tongondati kwa singa ni ala gai bien na yiswa ke use kapati kwa singa ko jo kapana gimbine a mozoko sile ke genge munala ko jo mozoko sile ko munala swa ke timina wa bi afrika eretilo tipika kom

Sindi la mingi sosi ake masikati bagi ti dama la kato so wala lo kenga osi na bagi ti boar si lo gala na bata ti bongi ton so ala ke wanga nte pasa ti ma amina pendra mozo koti lo sosi le ke giren ton so bon in bagi ti annonce ton so amina ki bani na ndout bana terti a ibanga dane sosi ake na mai na sese ti Burundi le kole nto inga kwa singa nouveau talon mingi ibanga zo a ibara zo a ire tu la ke samba ton so ibanga lo mbina bagi ti bongi poko kato so ibanga lo ton so ibanga Jonas sosi ake mangai pendra na sese ti boar ibanga Gustave sosi ake mai ti ndeme so a bagi ti hôpital ti aba kana bagi ti hôpital ti aba ibara na mangonde kiloka use genenti wala use mozoko sosi ile kena ti kwa singa ti ti laso ake mene wa be Afrika wa pika kwa mozoko sosi loke akwata sosi ake ya bendere ti kodoti na lege ti mozoko le besoin tenu fala pa imagi mozoko ti sosi le tombera mingi ton so ire ti mozoko antene ti mo me ire so baba ma 12 ans ndoti ake mbele Jean-Paul alinga ire ti pika kwa mozoko wa ake uzage uzade mani.

formidable musique tonga so bi mozo konya to to kwenzo ni pepe boying bati gula e ke gwande gitonga so formidable musique ya kekire na yati la patia mozo koti imule gine ton so teni kwande ngbonga ti wara sango na ngati mozo franzi ni la paix.

pango ti binito soki yango ti ti kongo tole epui na réflexion mbage na mbage bongo ngbangba ondoni amara ti tozosombi ezo atene e asigela bien kana na mbiwa deux moto deux moto azowara mbeni tai afor mbeni tai u set on soi epa wagere ni kalere aunzi awela ayayai alaki en couple walake gi alako walake na siwa walake gi na bebe epui ade tonton agape ade papi agape bonzoni lakui ini alako meme asituation ti lakui ini kagi awela ambeni ape so angba ti kulu parceke ade lo ga ape doka ape kanga porte ape mbeni zo atene zwa lake kulu ape ti duti koya ti amolenge ya ape ti duti osi

Bon béni soit na taïna ga mundo kwe fa sovela. Amasko. Nas kilomètre sengay kwe tena la salam alaikum. Etenzon la kwinga na la toso singida mingi. Ah. L'heure torso kotonga sina kilomètre 5 kaso kana obo motena 10h. Anaka mbunga chimyombe. Mbunga myombe tila kwila. Tambeni za komponte sa pelo galo seremi yeke. Tenen bati ala na mbunga tonso so na kilomètre 5 ni kando na pompe pompe ngo. Ah, ambe na komponda we.

0: tohala ki ma e ego nda la mingi na nduta flandi kiloka angwe timangwa kwa singa lingbi akwa singa so waketente si nene si ndia tiazo tipika patara si tene azo wa inga leke tibungo na ngbanga ti warakiringo tene na a lingbi si a sarangwa ngbanga ti beta la wala justice privé adushi da pepe tenti so masomo sara nukwe ngbanga a lingbi si ti na ndoti monga si tongana ambina yeso abinene si ndia tia na sisi wala ambina yeso akene yati ndia tia la wala ki tora tia la la ala tongana wabe afrika a lingbi si sara tongana yin si tena warakiringo tene a kudina ki daso a wagbonga koko aga ki pika patara ki fanaye me pika wang patara ti lasoni akirna i na gbata ti be afrika mbompre na mobile na yati basi kutoka na pokoshi meni tambla ti kusala susi wago singa ti ekris roi jordan badinga sara na ti gbata soka ima we ikiriza unda ti na gene ti wagbonga koko ti moli yon kokongo na baro de centre afrique ti tene lo kiri tene na ye
1: na poko ti akmali susi agbata ti koto ti be afrika awara ni so na poponi gbata ti mobile awa be afrika so ayeke na ya ti gbata ni ahunda gi ti tene awa dengo ngbanga aga dengbanga na ndö ti akpali susi ala wara ni yoko na lê ti lando aeni ayeke ti lo nde gba ti awa be afrika so ayeke na ya ti gbata ti mobile hingana ala so ayeke na gbata so ayeke na tere ni ngongo na dafango ngbanga angba lako kpale tënë ti ala ye so apika be ti isaac nzoba so lo fa tene sarango kusala ti ala susi atokua ala gi ti tene asara kusala tënë ti dengo ngbanga ayeke na lege ni pepe
2: atyo mo tribunal ti ada sara ni apa me mobile aye fâ ngbanga des fois gi na gbeta ahongar na ambeni aye don magistrat ti ana vrai local ti ala peut angba ti travaille na onse ti affaire sociale même da ti kanga tonso ada sara ni apa a maintenir gi azo acommissariat
1: ti suleiman asingana mo so ayeke wakango ye ti gbata ti mobile lo fa tene so si da ti dengo ngbanga ayeke ga da pepe nga da ti kangango azo ayeke da pepe asara si kpale ti tedo ti ama na uzu
3: tënë ti da ti kanga so ayeke da peso ni asara si laso azo mingi akpenengo ti amba ti ala ape ngba ti amû mo ague na mo na gendarmerie quelque temps alibere mo parce que gendarmerie aza azo ka ndo ni asi maintenant alibere zo ni lo londo ka lo ga lo tamatere kabini alondo ni ga oso
1: na wunzingo ti nze ti lengo asara londo ti an hungo ti azo ti kanga asi ndugu na bala kotonga susi akpe na commissariat so si azia ala da tënë ti so si da kanga ayeke na ya ti gbata ni pepe ti narcisse lavu zembu lo fa tene ayeke mbeni so si abi mbeto mingi na be ti awa be afrika so ayeke gi
4: amû azo azia ala na la police me la police so ako na ape asara si azo ayeke da maison d'arrêt abata azo zia ape amaîtrise ala ape ala kpe kue na kanga me mobale ala so akpe na kanga so aka ambeni azo so si ala sara ye ti ngangu na tene ti awali akpo amba ti ala na zeme afâ ala anzia ye ti azo asara ambeni asioni ye mingi abi hunda mingi na gouvernement tene abi lê ti lo tene aga si alekere ni aye gendarmerie alekere da ti fango ngbanga alekere maison d'arrêt
1: na dawa ti akpale so maître désiré alphonse tepao so ayeke griffion chef so ayeke sara kusala na tere ti kota da fango ngbanga ti mobile afa tene akusala ngba lako ti tene na bage gi ti tene aleyeke mbeni fini da ti kanga na ya ti gbata ni
5: oui e sara demande na aita ti e ti ministre na ala aida droit de l'homme aida ti tene aga aba tënë ti maison d'arrêt na ambi ti ni kue ayeke na mbi na bureau gi so ti tene aleyeke maison d'arrêt na aleyeke nga aussi tribunal si alingbi mû lege na e ti tene e sara kusala nzoni
1: mbeni kpale hinga so si awa be afrika so ayeke na gbata ti mobile ayeke tene tene na ndö ni ayeke so si awagungo koko ayeke na ya ti gbata ni pepe na lege ti asango si wara na tere ti ala ala fa tene ambeni adengo ngbanga ayeke ba gigi na ngoi so si awagungo koko ayeke da pepe christ wa jordan badengbe mbeni na gbata ti mobile tënë ti da fondono nde ke luka
0: singi la mingi na ala christopher jordan badengbe ye tënë ti sango so si ala ngba lani na mbeni tambla so kusala na mobile kar si azia na e si wara pasara ti duti na ni tene ma e kiri na tere ti wagbongo koko ti mo li yon kokongo wagbongo koko na baro de centre afrique e bara ala wagbongo koko ayeke poko ti mbeni sango ti wago singa ti na mbeni tambla so kusala na mobile si lo fa na e polele na ti sango so ala kue alondo ti ma na agene so na ya ni si atene tënë ti so awa fango ngbanga wala aavocat ayeke ka ape maison d'arrêt da ti kanga ayeke da ape azia zo so si ajuge ala fâ ngbanga ti ala gi na gbi ti keke na gbi ti ada gi torso azia ala na cellule ti commissariat ala yeke kpe ala yeke kpe gi torso asara si na gonda ni akpale ti sedo ti ague na uzu aviol ala ngongo na akete amû ningi na ngangu ahundu ni si atënë ti avbg asarango ti angangu na tere ti awali ague na uzu mingi na ngbata ti mobile ndali ti amara ti akpale toso ala tene
6: libera ti yen ngongo na mo singila ambe mû singila na aita ti skue aduti lakue ti mayena ti kua singa alo tënë so si mo londo laso andaa preso ti sara tënë ni ayeke kota tënë mingi parce que tongana e sara tënë ni so ayeke tongana e gi bi tënë na ndö ti etat Pasambe na tenzo itenzo akaita tisi minuti kodro, sangwazi tetala, se asa sifati mingi kilundu getene abai tonso, nja abitena ndoni tonso tonso, anda tenzo alundu giso ake abitene kuzo kona ndoti eta. Amaba asa teti govorma, tene ifa onda na govorma, sa tonso, sa tonso. Alo, tenzo ake iduti getene ifa mangana ndoti eta pe, epi eta iko abai, eta ayam nengati kodro, me eta abai surtout, atene autorité centrale, ça t'était gouvernement, ça t'était administration. Donc, à et puis, à qui cause quoi t'es un mosoro, mosoro ti trésor public, t'es un ginja qui t'es allé Canada, datikanga, allé Canada, du souci, à centre de détention, datikanga, t'as subi t'es un saut, allé Canada, passé fangomanga, allé que, à munganguna la police, à munganguna, à va fangomanga, à zilegina, avocat, t'es un allé quoi, t'es un manga, t'es un mosu, mosa, soni biani, t'es un tin jagi, t'es un tin bi tiape tetim jagi tenso si ya tatia wa badalezo akedutiki kana na kota na assemblée nationale katenala ala sorgian janegi ngatin zarani ape il faut que na legitim dia tonga na code pénal man dia associa patenti abatenti fangong bangati kanga na ndotia zo akeda de code procédure akeda so il faut asara kusala nani alina digita zo na la koko si ina gata tenebiani ba akin mangaso aunda na ipi tete ni tene gila sa fani mingi iinga awa ya a pasiti yere na koroti iinga ke koroti akba pasi mosora kedape kofora kedape e yeso amula ningia na mingi atiso si bendo gigia ke gia ke amuma boko otite na fani mingi tona moguna mimi go jusqu'à na birao jusqu'à na ndele e fani moba minuska azagi donc de la minuska minuska la saso minuska le kedati kanga minuska le kedati pangomanga minuska le keso anda laso iba minuska gilegiti tene agilegi akire tiloawe aswa ke kuta tene mingi alo tene swa itatimba ke unda geso itatimi berti minga pe walmo bi tene bimbri danye me ake tatene biani ake kusalati ti kodro surtout kusalati gouvernement ake kusalati ministère ti justice ndoka sa bale ke ti fangu banga ti tene le kregere ta yini amunga nguna ndoka ti kusala ni tene sare ni biani su ikiape me ake dape su
0: tene si su a viola ala wongona ke tamu ningi kui aguna uzu zo atenti vibiche sango tina na tera cha wali na tera cha zo agunguna uzu mingi atenti akwale cha seduti ayina agugina uzu ademangbala kwe bo susi a paleni kwe aganga toso na mbakechi yongorubia wala mbakechi yoita tenti adati kanga so a maracha kwale toso lena lena ni a limbiche saratonga na ye
6: alors donc tiko zo kwe il faut iinga itatene i petit biti tene tene eta awaratening batiso le kedati kanga no so akedape beni tena guna itana banga akedape sunso ifo ku fa tena munda bi me ifo itena na itatiti kodro ya cha ita usu ya cha ita beni yende ti sarangune adape tona beni kodro si la polisi akedape e gendarmerie akedape e procureur akedape juge akedape so itatimbi ba agatungana ikinayati republika ankora pe eta kedape azu asargi iti betala e donk tuniso akigina njoni betiti ababana mama amingiti korete nala lekere ala organize ala mangbi ala mwaboko na makunzi ti kartie mwaboko na asengia autorite tantene agilige asate fani mingaga autodefense aga autodefense aga tantene ala alambena bata kodrotala alambena kina sirna ti kodrotala et donc aga tono organisation citoyenne parce que eta akedape momeno akita tene na ti sarangwa yeniso il faudrait pas que arbitre akedape eta ti liberti parce que na ti eta le kre amu nganguti tantene tono mozumosa shoni njana keda ake sara mokikrape ake sarati nanguna mokikrape bani lasi kusarati procureur kusarati la police kusarati gendarmerie na kusarati wafango magaba nila aketa legisusi eta de droit eta demokratika sasa teniso republika dati tene a tamblo atonso metona yena agapiso itatimi berti atena tene necessite na pa de loi on peut tena zangangi mbatiso polisia la police akedape gendarmerie akedape azagi azo asa iti becha la pe il faudrait que population na sengaz tu ko dois faire en sorte que ben yeniso au moins un binga pe il y en a petit sara petit gouzoni a peut-être à moi la gona na meni kodro souci nduru sosi police akeda agirege na petiza zuni senga pe fore ke agirege peut-être agola zuna agola amuzo se vota peut-être agirege a grandoti moto agona par exemple linga pe mobile so nandora si nanduru peut-être na linda o tona zuna sa ton si fore ke chati carte agirege amuzo agirege azama boko nanduti lo a botolo abulando si ati ndo tibeni moto azu se uta tantetlo hein na iti na peut-être na kagbelo bengombing après akanga zoni na kamba abulando ti moto agirega gonala linda utante na gwadulo kana azu so akelimbite na famanga di marati asolu so ton cela peut atteindre a aider simbeto agboazu metono zo asara soni hein a tenso a palisu mo ke sa tenso tongana zona sa sa sara yako na la pe Zambe na kuta azu ndeti kodola adutiso, prefela adutiso, peut-être so prefela adutiso. Na so, ala so kwa so, normalement ala kwa kela ki a OPJ tona a polisi na da peso, il faudrait que la warambeni so le son soa ke, sans que igune yati arbitre, so ke igune yati iti ngangu tenene, faso aga tonga na tonto tenene, la jungle aga iti tenene wara ikine yati kota ngonda so njia ke da peso, di peti tenene si kape, mais, a kota zikodro alunduna prefe a su prefe na a kota fonctionnaire ti a ti kodro ala so si ndia muna la ngangusu a pite na girege ala matere ale ke sarasi sarango eti terita mga ti kodro ala kwe kamem ndia me a pite za gia zuswa sa geti beta la e pi na binala binala tenenti tenen fasu mungu molango na na wali tontu betu mwaye tenti non a pite sa tonsa pe katumi berti ala esmi pe tenen sola
0: pite na amina ngobonga legisa tongo ambila wa legisa mina a ONG a sara sensibilizasyon na akuli tenti a katia violi na a VBG ni pite nagba pite pase me tonsa pe kwekba
6: na so ke kusala so yana ke ndende kati liberty katene deni tonga na timbini kodrosi tenta pale tia ta aitingangu tingangu na ndota wali tia nzia nyeso soni sarango tikata mengi kora ke data tene deni azilege azilege na a ONG azilege na association azilege na ambenando kwa tiko doso si ala kwa sala tantene ala zi ala muwango akeda tatene biani me tonga ina pasa osu itatumi berti tonga ina siya osu tonga nambeni nenge tiko droa gwesi lo golo saiti ngangu na tete mbati lo so ake wali ke kwa cha ONG ankora pe itatumi berti ake kwati wango ankora pe njia tene tonu sa tonswa we ifo ke ngangu ti njia ati nandoti mo mwani ati nandoti mo ipi a mumo a zam guna mo na gbeleti nganga guna mo na gbeleti afama nga nandoti mo a zam wana tati kanga mo ambe ni mo bale geti yesu mosaka mofuta pukoni na legeti yesu ayina tene kanga meto ndati kanga da pe su swa ke kwacha onja pe ti sa swa pe itatimbi peut-être ala pe sa me eske mo kisur ke zuswa ke nanzati sa shoni tonamuna lo wango kisenge wango tonzo swa ke deja lo gati lo ti njao ti lo gindira lo ke lo ti tenentene lo warai ti lo warandu na pe ko giti njiso ata mumwa lo wango so kisenge wango so lo ke mamu ande itati mi beti akengangu mila mi tene c'est vrai awanja piti sa kusala tala association sa kusala tala tatene ala sara kwa singa mu wango nazo me teneti tenetene chaîne pénale sa satenso ta londo na la police asina procureur asina juge d'instruction agona datikana bangbanga afangmanga et puis na pokuti fangmanga azazuna datikanga sara ku sara tulo batala kangbi ngala atenala purge pena osara sigiso tenetation penaso akebene so ake atenatene akebeni pouvoir républicain ke souveraineté ke isa munganguna ita tana ita kena ngangu tatene lo sara si njia gata tena piso anda ki ita ankora kwa ita tibi iberti
0: katona mini tonga bila keda wala mini tentibe mini tensa gobe chala tenti kwa lesu wasi na gata timo ba isi na gundani a tenti viola tenti a VBG a tenti a seduchi ya guna luzu kaso wa nwe jitiswa
6: ita tibi iberti mbi inga mitena mobai a soro au a wafakumanga tonga procurera magistrasu president la republik so tribunala na mobai baya azuna keda bon il faudrait que azuna kiro manko asara kusala tenenti kusala so tenamu policia yenso ta tene biani ala petit doutika mais il faudrait que au moins a organiser même lani bana bangi ga itatimi berti iba userbea ambigita katezoka na platuzo userbea mudati senge dati azuti langola si agafaso nduti la polisa a besoin qu'il forcément t'a tenu étasi étalé que coutant de commissariat ou rien ton aya onduti kodro préfère petite na bas dati benizo souci à part t'a tenu agatona na la police agatona commissariat agatona gendarmerie préfère mouyanga mounia ton a poli a police a que datona commissariat que dazo a yendazo même il y a que d'asso à moi ma police ma carasso à mout na la aidé hein
0: police municipale
6: municipale a aidé t'a tenu ala aidé comme un bénéfice policier ou commissaire à douter t'entendre ala aidé t'en a sécurité car il faudrait que y ait ni quoi à couper t'entendre qui étaka na bangi ministre de sécurité il faut qu'il t'aga les que écoute donc ton aïe na on donne à carazoni na yati kodro na yati mini gwataso il faudrait quand même penser que à côté de ce kodro à préfet à sous préfet à commandant ti kodro nzo à la qu'à côté zo à directeur général il faut qu'à la sarabombi na yati kodro la wara solution bati tenetia marta sarangoti teta zo tonso idutiki tetene ban

0: ki nangela kwa ti wala agina biko tana mbango shoto peko ti beko mbite apoko tandura sangwando da faonde ke luka la suki na biko tala ngo balako nandoni umene chinjati vukangu saku seba usa nono umene tonse ke tonga sola kwa kisare ke muna la amena mozoko sosi ke leke gerenge ge tonga sosi ke vunga amena sangu sosi ke nandoti ya mozoko ndende ngana wapika kwa mozoko na osi natu se kapa ke wapasati ma legoti ya genetiso sa ke andoti meza tige ke na wali use koli oko deja mitrayi na ala wae ala sosi ya sanjarati tene ala kwa aga koka panayani ke wala kwa terege na mercredi na 10h tu magirati ngombi sosi agati ina wae sala wapasata ako kapa nati kwa singa nouveau talanso la kwa ke ronton so magamo mofa biati beti mosimo ke epekoni polile toso si na pekonande a wabi afrika wara pasati ta apika singa 72 29 52 75 93 33 33 lati wasa plus 236 70 29 58 timbi ake martine wade lo sosa se ake bay nando dba nanteretine dembe so iretu ake uk florentin namko se gire mi amine indi ake nando ti adba kronka toso kwa singa tala ake li fafa deso
1: Nouveau talent
0: Dans la société, dans la société, dans la société, dans la société, dans la société, dans la société, dans la société, dans la société, dans la société, dans la société, Nati relation tala aussi si amina da son mama ga teneso awe a mosaso a ina pangape a fena so la kenga tere eretilo so baba amadou chazando tu la ke mel 20 so zoneita ki sono a ke lola si le tondati pika monzoko na 2021 de monsieur la so ki na 2026 so lo ke na monzoko so sa balota no ko ba 35 titres ton so si a ke da lo ke nangana a pendra monzoko ngana collaboration so si lo sarani mais il m'a fini monzoko so si en doute c'est que il n'a tenu le comportement.

0: Zingi la mingi sosa ke masikati bagi ti dama la kato so wala lo kenga aussi na bagi ti voir si le gala na batati bongi ton soir ke wanga ndi pasati ma amina pendra mozo koti lo sosi le ke giren ton so bon in bagi ti annonce ton soir amina ke bani na ndoba na terti ya ibanga dane sosa ke na mai na sese ti Burundi le ko lento nga kwa singa nouveau talent mingi ibanga zo ibara zo ire ti lo ke samba ton so ibanga lo mbina bagi ti bongi poko kato so ibanga lo ton so ibanga Jonas sosa ke manga pendra sese ti boire ibanga Gustave sosi ke mai ti ndemi samba ke ti hôpital ti abaka na bagi ti hôpital ti aba ibarala na mangonde kiloka use garanti wala use mozoko sosi ile ke na ti kwa singa ti ti laso akemeni wa be Afrika wa pika kwa mozoko sosi lo ke akwata sosi ke ya bendere ti ko dotina lege ti mozoko le besoin tenir fala pa imagi mozoko ti sosi le tombera mingi ton so ire ti mozoko tenir timo me ire so baba ma dou sa zando ti ake mbele Jean Paul alinga ire ti ti pika kwa mozoko wa ake uzage uzade mani
1: El ministro Akashita, l'ombre de record.

0: Stéphane Nabagi, tu pètes vos barras, pètes vos cas toi. Ok, ma Stéphane. Bon, on t'en a dit directement à la quoi que t'as soumis, à comment il peut te
1: mouvoir.
0: Ok, na bangwala ge ou c'est apparemment à la ndoye peut-être hein il dit quoi peut-être à peut-être na gawa pika mo mozoko mais kiten to ta maman bugin batim betim bi sûr parce que le bagage les miglo tête aussi il go to so de bonne na bagage tingola ngola bara season ngango na ti kwa singan. Ok, que malaka? Ok. Singila mingi de bonheur na bagetingolaka kegina ndotsa si kwa singa tieti laso bikota lango bala kwando do meneti ndeti vukangusa ku seba usana no meneti oso singila mingi na aita kwa susi ya kina ndoti meza tigi kia singila to. Voilà, ala kwa te kia singila. Singila ngato onso wana gire miyame ndia ndoti adako singila ngana uk florentin nanko se aita so fada ala baranga ito so ibaranga to so David Gilda so sakima ina bagiti maroka na kwa trwande to so ibaranga li baranga ti risosi loko lo ndwenga kwa singa so mingi Jonathan Matu ke manga ito so pendre iriti osi loko ndwenga kwa singa so mingi singila na ita tonga nala kena mene kode ndara moko moti tene moko kapa nati kwa singa ni eki watere lako na mercredi na 10h ube tonga na beti pashi so simoba ake pase en direct so mpete mene mo ekri na dbini keba moti participe nani unga osi na ti publikasyon ti mpete tene mo ekri na yi mozanga mo lomoti singa ti monsi amune pasate epika singa na monsi iwa atere tonso nati kwa singa nouveau talent ke wangi la kwe na mercredi timbi fade ayke martine wode tonga zapa batambia bata ayke timbi gitere na mercredi sosi ayke galan banjou

0: maingo.
1: Rajende keluka ekibule genazo titene ala vunga asango chala. Rajende keluka eke nabundachi asango sokwasi leke vungani.
0: Rajende keluka aike mu asango so eke natali geni lomu pekoti mbeni zo pepe. Rajende keluka aike bemendo nandochi asango nzoni kozoni silo vungani.
1: Rajende keluka aike miro asango nata beti lo pepe. Rajende keluka aike sarako sala timu pekoti mbeni kama poro so pepe. Rajende keluka aike mu nengo na azo kwe. Rajende keluka aike mu ba na titi zo pepe. Rajun de Keluka, aike, waragi koforo sosi, zusu amulu na kusala, aike futa na lu.